0: baturan main cipokek kang reden teh ijeng hoyong laguna buleut
1: ngebuleut
0: ya iya tempere buleut tempere buleut mah lagu buleut oh lagu buleut cipokek buleut ke urang pinaringan teh.

0: ieu putra Gatut Kaca paman.
1: Aluh. Geningan eta teh Mas Putra Alor. Yap ka dieu bageur di dieu kalaresan aya tempat anu liu. Tur ngajemprak di dieu ieu.
0: Teu pinuh da mah yap
1: ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu.
2: Saeta kalaresan.
1: Nah, ayahku nikmat pucuk cinta ulam tiba.
0: Ayah,
1: yap si dia ye,
0: kespinu damo. Ngatur kesemasung kempuhnya kerama paman.
1: Nuhun alor, nuhun ditampi pujas tuti hidup.
0: Sarang saha paman?
1: Amang nyorangan cu.
0: Kumaha Kangjeng Ibu Damang paman?
1: Tugening ai budak soleh. Anu heula ditanya ditanyakeun teh ibu, kudu kitu kasih. Hormat tilawat ka ibu memang kitu kedahna da puguh indung ngakandung salapan bulan melendung. Tapi inung hanteu kunung geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung.
3: Laras.
1: Rajeun inung naon anak rungsing inung mah tara ieu pusing.
3: Tara pusing.
1: Buktina hideup dinangna dinenge ti lelemet ayeuna geus sagede kieu. Bagja cu.
3: Laras.
0: Bade jengkar ka mana paman?
1: Mang tengah haja dek nepangan aloka melajang tengah.
0: Atuh saya ulang ka melajang tengah bae.
1: Keun keun di dieu we di dieu. Sarua

0: Ayan raun ye. Ayan raun ye.
1: Ayan raun mani.
2: Ayan raun.
1: Mengapun jadi Gusti. Abdi Gusti pada nguningaki di gelar. Ku ayah nadina waktu saya nasi tamak ganggeng ayah di pangbirokan ayah di natawanan.
0: Ya.
1: Aduh, tiwas Gusti ayah serangan tiluhur ti bangsa manusia. Tidak menduga Gusti tawanan ngencar si tamak ganggeng muni abrag-abragan make jeung jungkir sagala. Nongengan. Jeung melakcau.
0: Melakcau kumaha?
1: Jumun sirah dikahanapkeun suku dikaluhurkeun.
0: Ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu. Dedengean teh si tamak ganggeng ngencar.
1: Tepindah kulan ayah serangan. Anu ngaku ngaran Gatot Kaca kulan Gusti. Sarang tihanapna ayah tamtama anu karuleuh. Duka keur nyamur. Duka keur naon da eta teh. Make iket. Jika gemel Gusti.
0: Bisa jadi eta intel deuleuh. Jurut talungtik.
1: Panjang irungna hiji.
0: Aduh tih. Kulan. Si tamak ganggeng ngencar.